0: Umiskjennelige Tom Waits der, og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce, Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife, I heard a voice, and it changed my life, and now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Joss Retter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad i, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den platta som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og fra den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi har rett til låten.

fra Don Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det er en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innen filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som er kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I go ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholdte en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her sju tommerne med fire låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac, fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til en single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

Gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som seinare høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

drummer's grip on the Souls, og I Feel Better Now. Mer norsk musikk senere I programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om, Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlen der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her det andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tida hans med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

The Eclection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og ei av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: har gått det her. Du, Haukan Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke 14 heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en keitsunde til bjørnene med i dag. Jeg hadde da laget et program så, med keitsunde, for i fjor, så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi kan nå, vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå, øyeblikkelig. Det lå nye piler der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen ned på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underhelt litt på campingen, og da nyttet jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, så snakket vi her i morgen i Nordfjønne Radio. Vi begynner klokka 17.00 da også.
1: Ja.
0: Ja,
1: i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter, det gikk helt av under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til. Hun driver og spiller og synger og finner på stillinger, sånne små tilstillinger, bryllup opp kanskje, og omresusfester. Men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg. Og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpnet scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at det hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg. Da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er begynt for noe Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da. Men
0: du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Jeg hadde besøk av en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville nå selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesse, da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da, det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynner han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem igjen 16:30, døde han klokka 9 morgenen i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år, han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lamna Steinar Engelbretsen. Den ble laget da til ære for noen far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien
1: også? Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelsen når jeg ser deg synge den.
1: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sårt, får du klumpen i halsen når du sønger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da, med 4 andre. Og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Det var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg, og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du når før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var

0: Jeg greier to år, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i en og en halv time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har... Folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser jeg står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det. Kjære Kate, tusen takk for CD-en. Den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går, og kjente den igjen. Han har ikke, jeg har ikke sett den på noen år. Og da... skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bilden på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen i flere år, står det.
1: Er ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Jeg vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her du?
0: Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Da røyde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer, og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og sanger med deg, og Sissely.
0: Ja da. Sissely i Steinar Engelbretsen ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der hun skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg... Kjem bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg, og så kom hun. Så helt hun på en halvtime styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, sa grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynt å bli gammel, så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt T-bygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Så, når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp telt og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for til Sel. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, ja, ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 nede på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:15 kvelden, og så ja da, det kan jeg gjøre. Så jeg for bort, og da spilte jeg i 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Hva kan man ønske da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halvtime, det går ikke.
1: Det er en riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så for å danse i kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med ei amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

0: Ja, Lars krysser der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så vi får det innslaget nå. Er du klar, tekniker? Da er klokka vært fram i tid på ett på fredag, og tre damer i sin beste alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nelving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er... Det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får sjanse å danse, det gjør noe. Summering kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er enda ikke tatt bak en hest. Det begynner opp i seg knipo.
1: Ja da.
3: Ja da. Må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15. Ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne... Er det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Sving og tango.
3: Sving og tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fengere forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dokka. Dokka også her, Nora.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge
1: også? Ute og fløge, passer barnebarn.
0: Vi er det beste møre, alle tre det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Ja, er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormorskap og dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekka her vel?
2: Ja, det var dine vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sett den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helg her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg deg rett, så skal de nok takk svinge seg i kveld òg. De gleder seg. Jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere, på nede på platten her, men det er litt treigt her. Men kjenn på dansegulvet, så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du er teknikeren Roar som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio. Så det som er inne i Stryn, hvis de tror at det kommer på feil kanalen, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjord Nærradio produserer sendinga sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Hønndalen. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal få høre. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond, som er på plakaten i morgen. Og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, og den musikken det får du svinge deg til her i Hundalen i morgen. De spiller nemlig i morgen kveld på lørdag i Honningdal. Vagabond. Veldig flott musikk. Og spiller til fest og sånn, og T-dans er noe nytt som dukker opp nå. T-dans. Og det i dag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vil si han Steinar Engelbrektsen og broren, underholdet opp til T-dans på hotellet her borte. Havila. Gamle ærverdige hotellet. Så jeg overtekker Havila. Det heter Raftevoll tidligere hotell. Husker det de fleste. Og Raftevoll hotell klokka 12. Borte og snakke litt med sakarene som skal spille til T-dans. Så vi begynner med Steinar først, og så fortsetter det. Vær så god. Om dagen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her. Ganske stressa. Det er tid for to, eller?
2: Ja.
1: Det er T-dans, eller hva uttales det der?
2: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden.
1: Det er for alt mulig?
2: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hva har du sett om T-dans? Kan det bli mye?
2: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag. Hvem vet. Men folk velger selv.
1: Kommer det på grunn av teen, altså?
2: Nei, jeg tror det er tiss.
1: Tidlig på dag.
2: Nei, jeg tror det er tisspunkter jeg snakker om. Ja. Jeg har kvilt godt og et en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
1: Det er veldig kjent av det, og det har vel vært på veien nå i flerfølge måneder.
2: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Jeg klarer det å holde det like godt i lag?
2: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
1: Hva er det du kom ifra nå, da?
2: Nei, vi har hatt noen dager fri, da, men vi var på Boggård forrige veke, forrige helg. Så var vi ned i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det hjem til Nordfjord, der som de kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så... Ja, da blir det bra.
1: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
2: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en melodi som folk spiller når de kjører over Strynefjell mot Stryn.

0: la Nordsjøgård koser dere. Ja! Og dere lytter på Nordfjord Nærradio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på dansegalla i helga, det som hører på, Hunndalen. Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er en i gåavstand. Er ikke dere enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinner som venter på å få danse?
2: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
3: Ja da.
2: Ja da.
0: Og kommer igjen neste år?
2: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det noe alder for det? Er det noe alder for å reise på dansegalla?
2: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hodet, så går det helt greit.
0: Haude er det viktig at vi har med oss.
2: Også føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt for at jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at
2: jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
2: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange. Er det kjæringeråd?
4: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
4: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
6: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret viktigste? Ja.
7: Ja, ja,
0: ja, ja. Og her driver vi på oppi hånda.
7: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hunndalen! Hunndalen. Ja! Det får være noe avsluttet herifra Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det. Sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
8: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så vi
8: fortsetter med det som
0: er trivelig sending.
8: Vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld, og vi fortsetter da med lykke til og Lars Christer.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.

0: Da skal vi fortsette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om at du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt også, og er ikke det da litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på det her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvensen på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som fjorden snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt, som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Mm. Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Drive.

Nick Curran and Nightlives, og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas. Som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neil far til Kenny Neil, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Fliptops. CD-en der Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Kit Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte så blir eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips Og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14.

På en ferietur her tidligere i sommer på Bykle hotell, der var det en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte litt, da må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland, skal vi hente.

0: som er essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I, har den.
0: Nemlig, stemningen er veldig, altså det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over det inn, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, Hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det, så du vil være der bære.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være, det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende, her spiller det 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja, men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som så for eksempel så hadde han en sangen i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyde, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Jo, men du vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sure.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan du vært det, eller du er ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Har det gått på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg også, på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet at jeg har rett. Og så påstår han at han er ikke feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i der, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det er... Jeg får helt sånn kræler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der.
0: Men nå begynner du, ser du
2: ja, det? Ja, det ser du, ja. Nå begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånt. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det. Vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlige. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangene, men som barna tror i en svingende versjon at det er med, og lille vakre Anna Fortlandsfossen, og lager liv og røre, og få
1: hamler opp på bordet der, og
2: ja, i sofaen, og lager litt spektakel. Og det er det de liker spektakel og mirakels, der skjer noe, det er lott, det er løye, og folk, og det er vår intensjon, det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og de har vi delt scene med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremover, og det
2: også
0: er... Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han er vært litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke
2: minst. Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke minst.
1: Blir det leide av at det er tillatt det, vet du?
2: Ja, altså det er... Nei, ikke...
0: Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. For nå har vi jo, vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og vi, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det lyd.

0: gammel er han? Bare 28 år eller, eller du?
1: 8,5
0: år. Det var halve, det var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har reknet feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Nei, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere her.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld, er det ja. Stort sett opp igjen?
1: Ja, nei da, med det, i år så, du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på at noen sanger kommer igjen. Det, ja. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for noen melodier, det er ved de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg løtt opp igjen nå. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som så Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, så stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling, og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Mm. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste og av og til så vil han være med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett time fra Ståbar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm-hmm. Ja, da har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men det, da i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyle og alt mulig, på bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høytaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så det har... Og nå, i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det. For mer hjelpemiddel, både til komp og alt. Det er ja. Det.
1: Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Vi bruker jo en form for, vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger, og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legger på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legger på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspiltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med og veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og kjøre i går. Du stanset et par ganger og kjøre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt grann datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det at det er jeg som jobber fysisk, egentlig, til. Så det...
2: Jeg jobber psykisk. Ja.

0: er veldig greie. Så jeg gjør bare det som jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med å lage sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk innimellom, så gjør jeg. Sant? Så lager
1: jeg forskjellig. Jeg ser når du spiller, så det er ofte noen å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken, det er jo det som sprer luft da i det.
1: Og så ser du litt gjerne hvor høy ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge, det er akkurat som jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet, du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske?
2: Hun har følelser, ja.
1: Men hun har følelser med musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
3: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene av, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke nok for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert til å øve teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: For da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene. Og så lager, og her er det bare, lager jeg de tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller 3-4 timer, er du helt gående på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gåen. Jeg kjenner det, altså jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det at jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i øyrene mine, at det på en måte går en stund før du får landet
2: det. Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halve time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytalere med siden av oss, det går jo... Det gynger jo litt, grann.
0: Så er vi litt fysisk kretne, er jo det. Ja, for deg.
1: Trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som sa, kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er...
1: Går ikke ture en gang?
2: Jo.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. Det er hele året.
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Vil ikke jeg vore et liv for uten, skal du si?
0: Ja, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det så tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ute og spille?
2: Jeg vil å... Vet du hva? Vi snakket om det for 20 år siden. Om... Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan. Mm.
1: Har hun spaknet litt, eller er det samme fyrverkeri enda?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hold på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbuggen?
0: Når jeg er på gitarbuggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk... jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det er jo akkurat som du sier, trener du liksom? Sånn, nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for du hvis du er med på hva jeg sier.
1: Så stor dansegalla er ikke dokka da på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dansegalla, vil dette litt vekk da på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå oppe, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan, helst segge meg på huk, for å se og liksom, engasjere meg.
2: Og da kommer Messi opp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at det spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Men det er også det med en kombinasjon av å være med å danse og være med å synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Mm. Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren har vært litt forskjellig egentlig, med hele jobbing, og vi skal nyte egentlig litt av sommerferien, og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så de kommer, og ha litt småjobber innimellom, og så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang booking litt ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt, så det er ting som vi ser veldig frem til. Ja, men...
1: Koster det kjorta å leie dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal man ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, det er Kåre, eller?
0: Ja, meg.
2: Så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si, jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Admedir, og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om... hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg?
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Når jeg tenker meg en gang, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn på tre.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpulser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoilen.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere kjøle.
0: Ja, vi er jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er oss selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det,
0: i hvert fall. Vi håper jo det at folk ser på oss som deg.
1: Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, altså nå i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi sånn diskutert, hva skal vi ta i dag, skal vi gjøre sånn, og så legger vi en plan på dette her, og så... Men i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk og god svingom på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11. Hvem som sluttet 10 på 12, det var det.
0: Ja,
2: det er helt
0: godt. Stemmer det.
2: Men det også har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Det går ikke å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg sto på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gildt. Det var kjekt hele kvelden.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden.
1: Ja, då Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
2: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
1: Det 12 år siden.
2: Nå.
1: I 1998 vi lagde denne serien om...
2: Ja.
1: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
2: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
1: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
2: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det mer interessant har det egentlig vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
1: Nei, det er vanskelig.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
2: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal nå være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundrer jeg hva jeg egentlig borte. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrestausene som kom inn på samme slekta.
1: Var du overrasket da du
2: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet jeg Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Og der var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det fryda meg egentlig litt.
1: Det fryda deg litt, ja.
2: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han gjorde en fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der er et stort kapittel om denne der kirkehåndslekta. Og og så er det noe annet også. Det er ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekter der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Nå må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
1: På kirkehåndslekta?
2: Ja.
1: Du sa den her Magnil-slekta da du begynte å nøste. Kjenner jeg altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
2: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Henjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den mannen som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, ja. Alldeles. Men da syntes jeg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestanden her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tar jeg ikke garantert for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
1: Da var det ikke gamle karen?
2: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eide presten. For han lå noen prestgjeld ut av Eide i den tiden. Og han der som var prest ut i Eide, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene da. Så
1: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
2: Ta denne unge fløtjen?
1: Ja,
2: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
1: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
2: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eido. Yes, mann, men det er litt verre å følge dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken, så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Alt å være slekt i på eid, den går nå nok så langt tilbake, vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Rotli her, ja, han kommer inn på begge disse slektene, både kirkegårdsslekta og den her Afrisle-slekta. Og den kirkegårdsslekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der oppe.
1: Så det har varit lite ihoplandare där under 2000-talet.
0: Ja.
2: Jag har något med Hundalen står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att de står starkt, det är egentligen att Hundalen tog och skilde mer emot när det gäller pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Var satans instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkje, men det var alltid stopp med kyrkjeledare, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkje med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nu.
1: Har gett sig nu?
0: Ja, nu har det gått att känna mer liberalt än det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en... Det var en som startade också tidigare med sångkor här i Hengjane. Och han och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Han måtte ta med sig fela in på Kerstjelemmen för att ge Tone Högdahl till koren.
1: Det var det sötjast kanske.
0: Det var mycket snack om.
1: Ja. Fæle greier, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hedja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes. Man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner det?
0: Kjenner inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er da... Der er du noe av det aller beste borte i Hundala. Ranga Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noen... tilegnet dem i fylag, men sikkert det er det som alle stod. Det går nå vel ut i alle fall en plat i dag, men jeg tror det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Hundal, hun Sammeline Seljeseth som har vært laget litt om det. Hun kan vi få henne inn i det flekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på kirkegården var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på kirkegården. Og... Nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er sikkert mye til hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han giftet opp til Bolstad oppe i Gjeldirala. Og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad. Han var stamfaren til et av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det, da var det nå enda litt mer forundret når jeg fann ut at det var en jente så var det gifte bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg gav den inn på mindre sunde. Han var veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynja sine bort i Røyrhusdal. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på
1: en annen. Ja.
0: Men så...
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe, jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er glas da med... Ja. Så var det hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og, så du var mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn.
1: Ja, den, sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han ble gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe... Kanskje en av de likeste spilmennene som har vært i distriktet, hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste over hele landet på helt konsert og... veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var meg rågitt av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kommer til Sunde. På, det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han, Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til...
1: Okay.
0: Til han Frøholm, han... Ja. Jeg vet noe indre er velkommen.
1: Pernille, tenkte jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, og Astrid Smortmati, og så er det en kos og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja. Og da var noe flere der inne som spilte helste på... Ja, det måtte. Det er noe antakelig verre. Ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille. Han heter Martin. Han var nå vel fra 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide og... Jo, Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var til denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spilmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er jo den liksom matadoren i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos det? Det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så kresende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så men den er der det var ei av disse den er mange slekter. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gifte med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så de var nå på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille.
0: Nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det for det, men det er noe annet som jeg har begynt å lage kanskje i dag, og så det står skrevet om litt i bygdebøkene, at de hadde sånn flotte handskrift, disse gamle kirkeomslekta, og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje, vi får slå her. Ja.

0: flinke syngere og bra. Han gamle Elling Selje sett honom, for ikke noe hadde du hørt. Og veldig synge syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er... Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare... God sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være... Og omveie, om tror jeg.
1: Ja.
0: så... Ja, hun... Olin Løvli. Hun har nå tett opp at den er der.
1: Kvederen?
0: Ja. Den er der kveden jeg bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun... Union heter. Hun har noen til utdanning i kveding, og har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartal på kjern. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hør det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkonslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og, danser og hiver seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånn. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fele. De er forresten med i denne rare gjengen oppe borte i Oslo, så heter ja. Er det kjærlig fra?
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er en sånn sammenslutning da, så heter...
1: Det kan ikke huske alt.
0: Nei, det kommer at, nei, høvde åtte blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre med til den gjennom Selje Sæp-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i der slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i Herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god å spille, altså.
1: Samueline Søljeseth, den ser direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse der Gjellbakke-karene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det noe, i alle fall en sett Oskar, Han Lars, han var ikke gifte, så det var ikke noen etter noen, men han Oskar hadde noe i alle fall I hvert fall to som spilte fele, mener jeg.
1: Men nå i nyere tid, kan du...
0: Ja, den ene som heter Svein, han er oppe og... Han burde sette seg oppe på Breim. Han var en ganske god spilmann. Og så har han sett LF, men så han burde på Møre. Men om han var sånn og sorskar, eller var brorsan, det jeg tør ikke si. Nå må jeg slå opp i bogen.
1: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese?
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har en eller friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hon så fort i Fristia, den er...
1: Magnilja.
0: Ja, og den kommer hun inn på, saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun og Magnil, så fort i Fristia. Han kommer fra samme slekt, så han Jeremias Henden. Veldig, kanskje en av Norsjors sine beste musikere. Men han levde på en tid, og pietismen var litt for strid.
1: Stod det en sterkt her i gruppen?
0: Ja, og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gilder jeg har fått med Jeremias under tarva.
1: Ja, det var stort han høyt i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: spillet. Men han levde i dag, så jeg tror jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe anstøt av det.
1: Hva tid vi snakket vi sent 1800-tallet, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra henne bygd da?
0: Nei, faren hans var fra Henjan,
1: ja.
0: Men tar inn en slekta da.
1: Hm.
0: Og den var... Men så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra også, for det at det var fem systre på Åsane, og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det, vet du, salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen, det var noe bare i firkant av rammet som de la ned på bord, så bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gata de ut, så det var omtrent seg i fele. Og gjort seg mye før de har den salmodikonen ut på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, hvor faen jeg spiller litt på noe musikkinteresse, har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Alsåke. Og der, hvis jeg har han Ola og han Asbjørn og han Per og Saker, heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja, det er noe. Asbjørn er noe med, jeg spiller mange.
1: Mm.
0: Og så var det jeg som ble gifte med en som heter Gabriel Re, og de fikk en sånn som ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesur.
1: En spillemann?
0: Han var spillemann og komponist, og han startet opp det jeg kalte Breimsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både bratsj og cello. De hadde kontrabass, det er jeg ikke sikker på. De hadde i hvert fall cello.
1: Ja.
0: For rundt i fjorden hadde de spilt den.
1: Jeg har forstått, hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenhenger, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, sånn. Men de som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville de i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod jo det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien. Ja. Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med din slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da... Det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre deg fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdebocha enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det lå på.
0: Det han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før. Og,
1: ja.
0: Og det må jeg i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det det at nå til å begynne med, det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta det et øyre og ikke et øye. Mm. Det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel da. Ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men... Vi kunne spille hele natt, og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkerhetsslott da.
1: Det var mer slager altså da?
0: Ja, det var det der. Mm.
1: Men du ble noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan jeg da snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: Forløpig?
0: Nei. Og det er bare han da... Ja, vi hadde noen etter i Strasse i Oslo som spilte mindre en sånn elektriskolk, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han var spilt nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hos Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noen vel nærmest tvinget til dette var, og Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noe veldig mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkerhet. Kan du det, så det noe til råd å lære de andre, for det som kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du kjøre på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, jeg var opp til Breim og spilte inn tisdag. Slotta til Arne Bjørdals samlinga på video.
1: Ja.
0: Og det er litt løye.
2: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da setter jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå ved Hautinge-slotten her.

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroka, han levde fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det er, til han sitter, var ikke noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkko.
0: Her i bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyre på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hund, det er det da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun, hun har ikke jeg studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmarklaget hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da i mange, mange så... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gammel, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Skal vi si sånn nok?
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den er bare, det er bare fornøyde.
1: Ja.
0: Nå forteller du at han var en ladehauk, så...
1: Ja, ja. Han brukte noen trallen og kunne jo komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, og mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noen, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå siden. Når jeg begynner å høre at det begynner å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så jeg visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynner heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i Lagmann og Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Det da spilte vi steikende godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke så stor ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

0: Hör ni på radio sångon?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemme.
0: Du husker ikke det når du er opptatt av hva du skal spørre folk om.
1: Jeg var opptatt av dine bok om, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det ikke noe tar ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva er størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA det er kommet opp i, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere AA, det er mindre, mindre blir batterier. Det,
0: tror du?
1: Folk vet ikke det der.
0: Ja, men så...
1: Men sitt og ser på fjernsyn her i kveld, det her er nede av... Der...
0: Det er en A, det var det der, husker du hva det programmet hette?
1: A.
0: Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A, og nå var det kanskje som hadde 2 A og 3 A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet selvfølgelig alle disse A-ene, til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, 3 A minst. 2 A er større eller det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er sånn mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og disse, derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, da, der er forskjellige sånn der.
0: I bobilen har du bare 12 volts, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste, da?
2: Nei, ikke nå. Jeg rett og slett ikke har tid, da. Og dessuten er det vært så dårlig vær at det er knapt nok har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på, som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Ja, 63 år siden, med andre ord.
2: Ja.
1: Flinke har du rekt, Simon. Da gjør du.
2: Ja, det må vi kunne si. Det var rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt, da. For jeg har jo selv frukt.
1: Ja, men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
0: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsten da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilowatt linjer ifra Øksnelven og over og til Tussa.
0: Ja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnede det...
0: Ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i Kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter Kino var slutt at han var skutten.
2: Ja, vi satt ned i Storvinne, og... Det er noe hundre hva vi gjorde på. Radioen stod noe helt sikkert på, men bestefar hadde på sin radio på loftet. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Han var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg på...
2: Ja, i alle fall sånn på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en vei unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
0: ja.
2: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, jeg vet ikke, Kennedy-klanen er stående der.
2: Om det hadde gjort hele veien.
0: Ja,
2: det har vært katt støtt med deg. Det har vært han og broren og...
1: Ja, husk hva det er.
2: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard.
2: Ja.
0: T. Ted.
2: Og han, ja, det var Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si det til det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja, det var ikke så akt på gitt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle jeg hatt noe for landskytterstemmen i går? Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat dette der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så det var det. Og jeg tror han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så hadde det vel to bunker kvar. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung som er røysekatten.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det her skuttet har vært bra. Det,
1: så går du
2: med? Det var jo det yrke som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det var der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Noe jeg har lurt på, Lars. På båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, vi hadde luftgevær. Og,
0: ja.
2: Alt forskjell, det var noe ja, det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så som liksom en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned, så var det skyt sønder av flaske. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei.
1: Nei, det tviler ikke på.
0: Men Fjordavladet, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stangskaut deg.
2: Ja.
0: Skrev deg, men det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre.
2: Det er mye rart det Fjordbladet her før, så når det er det. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer, ja, det går det til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legges de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, det er tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, det er forsiktig da.
2: Ja, det, når du kommer inn på det så er det sånn der pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelig i spørsmålet her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er lufyst.
0: Dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary, det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, jeg tenker på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Det var 1895 du sa.
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativ og kjør, Lund?
1: Ja, et av deg.
0: Det er 85 da.
1: 85 var
0: litt for galt. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
0: Hadde vel du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 60 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, ja.
0: Folk sa det var det så lenge at de kaller det Ford Cortina.
2: Nei, ikke deg, altså, det var noe veldig mange Ford-merker så var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil.
2: Ja, det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Det var det 4 gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Det var bare 3, ja.
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Plus reverse. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det. Ja.
0: Men kjører du over over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var hard.
2: Ja, i sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså, på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy, den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, så er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge første gir enn å helst ikke over 1300 omdreininger, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som står på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser deg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier jeg er interessert.
1: Du er med, ja.
2: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars, du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja, ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: som
0: har.
1: Veldig, veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Å, ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Øystein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Plus 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

0: Ja, det er tonemusikken ute via traktor. Det var to som begynte med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem henne ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekninga som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag ditt.
1: Ja, dette var litt...
0: Det er litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Jan Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Så ja, du kan ha takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Ja, vi skal nå rundt på for sammen, noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst da.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Ja, det skal vi klare.
0: Tusen takk for at du hører på Nordfjordnær Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, og litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt morgen på den 19. november 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet værbitt efter et aldri så lite regnskjell.
1: Ja, jo, det noe, jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden spilte
1: det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spilmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyre konservative plateforlaget Mai.
1: Men det var vel veldig få av både de som drev selskapet og de som spilte musikken på selskapet som støttet Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, Høyre, Libertas og en del andre
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei. Men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder högt som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tänker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album, nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så er det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå er det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk, og låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste det seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som synes at dette var greit liksom. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårdklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårdklipp.
0: Ja, det skal.
1: For det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det er også mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på, i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikken mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues.
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstats blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at dette er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
0: intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: nei,
1: man
0: si.
1: Og her er i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det er jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm-hmm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt i Stortinget. Jeg vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente
1: Erna Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det er jo bare en fortsettelse av det som det var.
1: Fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet?
0: Det, jo.
1: Det er jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det er noe helt nytt, så mener Petersen at det er omtrent som før, og det er jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at det er regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det er jo kjekt, det er jo bra at det er noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja,
0: det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler i det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det er noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de vært.
1: Ja, men kjære, det er 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer, her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra, opp om morgenen, det er fint.
0: Det er en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og i hvert fall forsøke å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noen jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne for så vidt også, men her kommer i hvert fall Jonas Fjell,

0: Ja, dette var en av tre plater i Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har
0: ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt i alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei, du skal...
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, er der. Og.
1: Ja.
0: Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows i kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Nei, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den i singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, godt.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter å, det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut I 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden, og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av denne også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Ja.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan.
0: Mm-hmm.
1: Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop, jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja, i 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder oppe.
0: Mm.
1: Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandler i Sandnes på de tider.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var sett en lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme.
1: Ja.
0: Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Det fikk noen bred dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. I hvert fall over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja. Tekniker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det jo, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med å...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Mandalen på tredje dag, Laura gjerne kommet, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bare ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og, er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljø, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husk igjen?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel. Og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn. Så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass. Og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så da har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med tolke? Vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet, planlegger gjerne viktigast, en får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke... Nei, jeg satser på det her.
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per unge som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tall også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg holder å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket opp en skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal jeg ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som laget reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det... Ja, det er fascinerende.
0: Jeg kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Tenk det snart 100 år siden, nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette, altså... Det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her.
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det neste år, det er fredag 23. som den helgen der.
0: Er det snart 10 års jubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes.

0: til likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler og vogner her, så det er kjekt.
1: Hos han Sverre så vi finner alltid en plass.
0: Ja da. Og det er noe han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
1: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
0: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
1: Kose deg resten av helgen, da.
0: Takk det samme.
1: Ja, det var jeg. Her utenfor Grobygge og scenen, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
1: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det litt dann og vann, og ja, med på det meste.
1: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
1: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
1: Vet ikke hvor gammel, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
1: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammel dans. Mye moro med trekspill.
1: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er omtrent, uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
1: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
1: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være en litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
1: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du er ute og her på festivalene.
2: Ja, det er viktig. Det er halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det er det som er stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styr. Buskspill, det er viktig.
1: Da treffer nye konsultasjoner, som det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe. Og har mye moro med det.
1: Du, hun som sitter ved siden av deg, er du med?
3: Ja da, det er jeg er med å høre, og jeg er med å danse. Og jeg synes det er et kjempetrivelig miljø.
1: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det er kona til gutten.
1: Hender det seg at du blir lei det trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for å høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
1: Det blir mye håndarbeid da.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
1: Er det håndar du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strekker, så det er å sy maskiner, da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan jo gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
1: Hva for det takt er best å strekke ut da?
4: Velkommen til gruppen!
3: Nei, Rheinlander Masurka!
1: Da går pinjene, du.
2: Da går pinjene.
1: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
1: Ja, nå begynner det snart. Det blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
1: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
1: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåler å lire ut på. Kan hende jeg klarer noe av det vi får, da. Ikke godt å vite.
1: Tidlig på dag, gutt, Jan.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
1: Er du lettere å løse, da?
2: Ja. Helt klart.
1: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi høre kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Beatles og Yesterday. De to nye platen til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra I forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med I kveld også, og I kveld så skal vi høre God's Way on Business.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Letter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører rett til låten.

Fra Dan Burn så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride Beatles-låten var B-side. Det her en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim I sommer, hvis alt går til planen. Her de I lag med en låt som kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, medsøstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxembourgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det ble til at de spilte den inn sjøl.

0: sweet.
1: Method Man og one, The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

grupper som startet som Dave D and the Bostons, og som senere høster stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i tidsskuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Drammensgruppa The Souls og I Feel Better Now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om, Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlene der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er dere andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Make Peace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens Hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å has med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: jeg har på det her. Du hører kan Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og radiostryen, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6:18 her, og vi snakket om en Kate Sunde til begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program så med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå, øyeblikkelig. Det lå nye piler der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen nede på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underholdt litt på campingen, og da nytta jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, så snakket vi her i morgen i Nordfjern Radio. Vi begynner klokka 17:00 da også.
1: Ja.
0: Ja,
1: i lag med Radiostryn.
0: Radiostryn, ja. Radiostryn er tilbake og får koble seg på i morgen, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke sitter i helt av under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe under. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi igång.

Ja, det er Kate Sundre du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger og ringer på stillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, omresusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja,

0: Begge de to årene så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis, det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i en og en halv time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har... Folk har vært utrolige med meg, jeg har fått veldig mye gave.
1: Ser jeg sånn noe på bordet her du har fått? Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt til da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som har vært ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går. Og kjenner den igjen, jeg har ikke sett den på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år står det.
1: Er ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva som er du?
0: Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Røde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer, og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songet med deg, og Sissel.
0: Ja da. Sissel i Steinar Engebretsen, jeg ringde ned, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg... Kjem bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt under på en halv time styr hun. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke det verste hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg så grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Ok, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel, så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt T-bygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt. Så,
1: når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige vek, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde jeg en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for til Sel. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, ja, ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:45 kvelden, og så ja da, det kan jeg gjøre. Så jeg for bort, og da spilte jeg 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kom mennesker da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halvtime, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så får du danse i kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Seven Nights to Rock the Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

0: Så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jentebjørndal, eller kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her du.
3: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og be en leide?
2: Det er noe sikkert mange ganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet så som Coop-en, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene, der stiller vi som vakt, og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger, går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsidig informasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er selvfølgelig det beste tidbordet i handelen. Har ikke det?
2: Klart det, klart det.
1: Var kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Og kos dere på et trav i helg, da.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i...
1: Ja,
3: Ubil
1: det var
3: studio.
1: På Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte på hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hondalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen, vi og de som skal spille her og... Nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plata av deg?
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Kristers, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hondalen, og de skal komme neste år. Så da begynner vi en liten plate av deg, som heter Små ord av guld, Lars Kristers.

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg deg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld, og jeg gleder seg. Jeg sitter og øver seg på litt dansning her tidligere, på ned på platten her, men det er litt treikt her, men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio, så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det er kjem på feil kanalen og sier det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender på Nordfjord Nærradio produserer sendingen sånn sett og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgenkveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen, og de kjører vi i gang nå med Frydenløs.

0: Så er det det.
1: Ja. Lykke til, da bor du med lyden nå.
0: Ja, takk for det.
1: Det var en varpe, litt artig å prate med. En bremangshar.
2: Da er vi tilbake fra
1: Buvillings. Det får vi høre nå i kveld på dansen, og da er han tilbake og styrer lyden til Steinar Engelbrektsen. Han varper, så kan dette etter mange år bak spakene på et lyd på miksepulten sin. Vi skal da gå litt videre i programmet her. Vi har et innslag til som vi har laget tidligere på dag her, men det skal ikke ta helt enda. Vi skal selvfølgelig høre litt Engelbrektsen musikk og Roar, hva er det vi skal få høre?
2: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre en Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finnes. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det to sånger på rappen. De skal synge Den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

Ja, så sitter jeg i bobilen fremdeles her, og denne sendingen, samt sendingen som vi har hatt med Radio Stryn, den har går mot sin ende. Vi er snart ferdige, vi har presentert gruppen nå på slutten, med mange melodier på kvar, så da vet de folk hva de har å danse til denne fredagskvelden og lørdagskvelden i morgen, pluss den konserten som er i Groparken i morgen, der alle bandet og nær så dansebandet er med og spiller. Stemmer ikke det? Ja. Så da, Hundalend, på kartet skikkelig denne her veka og slutten av veka her, og heller ikke minst. Jon Roar Reien, takker for samarbeid med Radio Stryn. Takker teknikeren her i studio, Roar. Og han, sjefen i radioen inn i Stryn, som heter Ove Årskog. Tusen takk for godt samarbeid.

0: Da skal vi fortsette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløttere har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om at du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt også. Og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ute av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelse, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Mm. Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.